0: अरे एक मुर्दे के में भी पड़ा है, कैसा जाना ना है।
1: ओ बाबा गो, मोटा के रे, ओ गो उठो ना, उठो उठो सिक्की ओ देखो।
0: के के के के की होय छे, की होय छे।
1: ओ देखो लोकटा के डब डब करे छे आछे। ओय देखो अमर हसछे।
2: अरे तार बाबा, ओ तो सिपाही जी। अरे भय की आछे, ओ की भागना भालू की होय छे
0: बाबा। सिपाही जी
2: की होय छे, की होय छे बाबा।
0: कुछ नहीं, हम बच्चा रोता है तो उसी लिए हम बोला रहता, और यहाँ बुद्धू का वहां भी डर रहा है।
3: बोलाई रे, उठे पड़ बाबा, उठे पड़।
4: उठे अब क्या हो सुनी, गाड़ी हजार आसबे ना, घूमते जाता है ভাল লাগে না।
3: দেখো দেখো, এ আবার পাশ ফিরে শুলি যে। ওঠ, উঠে পড় বাবা। কি মশা রে বাবা, এটাও কি হয়েছে? দেখুন কুম্ভকর্ণের মতো এবারে ভোস ভোস করে নাক ডাকাচ্ছে। ট্রেন ও যে ছাই কখন আসবে আর পারি না। ঠাকুর ভব পারাবার কে করিবে পার, তুমি দিনে দিন বন্ধু হে। বাবা অবসর মতো একটু ঠাকুর দেবদার নাম লেতা হয় বাবা। স্টেশনে যা মশা, ঘুমটুম তো চুক গিয়া, তার উপর আবার গাড়িও লেট। ও কি কথা, তোমাদের গালি দিয়ে কে হোগা ভাইয়া। কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কদিন আগে স্টেশনে যে হাঙ্গামাটা হলো, তোমরা আছো বলেই তবু লোকজন শান্তিতে যাতায়াত করতে পারতে হয়।